0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo na Fragradio. Pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so -10 stopinj Celzija. Gr-

0: Filharmonika, sreća, zabavo. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Nikoga je! Poslušaj to!
2: Poslušam.

0: suze.
1: Če je dobra družba, je dober parti.
2: Frajer Radio, pa poskrbi za muziko.
1: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj.